0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Сатурн.
2: Факт перший.
1: Сатурн був відомий древнім, включаючи вавілонян та далекосхідних спостерігачів. Він названий на честь римського бога Сатурна і був відомий грекам як Кронос.
2: Факт другий.
1: У Сатурна кільця складаються в основному з шматків льоду і знаходяться на відстані 120 тисяч 700 кілометрів від планети.
2: Факт третій.
1: Сатурн обертається навколо Сонця раз на 29,4 земних років. Його повільний рух на тлі зірок приніс йому назву Лубацагуш у древніх асирійців. Назва означає «найстаріший з найстарих».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.
3: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясню.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів, і ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Hennessy», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив'язані до мети, а не до людей або речей. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

Рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки на Бучанський район, де після удару на підприємстві виникла масштабна пожежа з детонацією. Відомо про 6 постраждалих, із небезпечної зони евакуювали 165 людей. Вогонь перекинувся на приватні будинки та заклад харчування. Частину пожеж уже загасили. Рятувальники продовжують роботу. Влада повідомила і про загиблих, кількість яких ще встановлюють, а слідчі перевіряють законність зберігання на підприємстві вибухонебезпечних матеріалів.
0: Неспокійною була ніч і на півдні. В Ізмаїльському районі російська атака пошкодила об'єкти транспортної інфраструктури. Одна людина загинула, є постраждалі. На місцях працюють медики та екстрені служби. Напередодні під ударом опинився й енергетичний об'єкт у Миколаєві, де, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
1: Україна тим часом готується різко збільшити далекобійні удари по військовому потенціалу Росії. Володимир Зеленський поставив завдання довести застосування далекобійних дронів до 1000 на день, тоді як зараз середній показник становить близько 300. Президент наголосив, частіші удари мають посилити тиск на російську логістику, паливний сектор і можливості фінансувати агресію.
0: Ще один напрям такого тиску – Новоросійськ. За словами Зеленського, рух суден у порту вдалося повністю зупинити. Україна планує шукати способи блокувати й інші російські порти, які працюють на воєнну економіку. Київ також отримав від американських партнерів деталі останніх зустрічей у Москві і розраховує на подальший тиск, який змушуватиме Кремль говорити про завершення війни.
1: Паралельно уряд і парламент прискорюють рішення, від яких залежить фінансова підтримка України восени. Йдеться передусім про ресурси для армії, оборонних замовлень, постачання на фронт і захисту неба. Прем'єр звітуватиме про перебіг цієї роботи кожні 2 тижні, а Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій і допомагатиме адаптувати український досвід технологічної війни.
0: Є й важливі новини про повернення людей. За останні 2 тижні з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 23 українців. Лише вчора повернулася група з 16 людей. Серед них літні та маломобільні громадяни, родини з дітьми. Найстаршій людині 88 років. Для 11-річного хлопчика з діабетом заздалегідь підготували необхідний інсулін, щоб складний маршрут додому був для нього безпечнішим.
1: І ще один крок до нормального життя. Сапери повністю розмінували село Гракове на Харківщині, де після окупації небезпечними предметами було забруднено близько 90% території.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник і магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
4: Ага.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: постраждав Святошинський район. Після опівночі сигнал тривоги у столиці лунав тричі. У 9-поверховому будинку загорілася квартира. Вогонь швидко ліквідували, не допустивши поширення на сусідні помешкання та більших руйнувань у будинку. Вранці пошкоджені житлові будинки і адміністративна будівля, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Рятувальники визволили жінку із заблокованої квартири та обстежили територію.
1: Тривожні новини надходять із півдня країни. На Одещині після масованої нічної атаки загинула одна людина. Ще троє поранені. Там загорілися 8 вантажівок із продуктами та суха трава поруч. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, а наслідки удару ще уточнюють. У Запоріжжі та районі за добу загинула одна людина. Ще 15 дістали поранення. Про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури надійшов 51 сигнал.
0: У Сумах російський дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні під час нічної атаки. Пошкоджені дві машини швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. Однак люди не постраждали. І це головне. На фронті сили оборони за добу зменшили російське угруповання ще на 1420 військових. А також знищили 25 артсистем, 1360 дронів і сотні одиниць автотехніки.
1: У Європі тим часом уважно оцінюють ризик нового загострення війни вже цієї осені та взимку. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону, а наявні сигнали вказують на підготовку Росії до ескалації. Росія напередодні повідомила про навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецьк у напрямку полігону Кура на Камчатці, але тип ракети не назвала.
0: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і компенсацій за пошкоджене житло для людей, які втратили або не можуть використовувати свої оселі. Окремо йдеться про житлові ваучери для ветеранів та комплексне відновлення 204 багатоповерхівок у Бучі, Макарові, Миколаєві і Запоріжжі, щоб люди могли швидше повернутися до безпечних домівок і звичного життя.
1: Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує День пам'яті Іловайської трагедії та пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом цієї дати став соняшник. Водночас сьогодні відзначають День авіації України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародну ніч кажанів і День далекобійника. Ранок складний за подіями, але пам'ять, взаємодопомога та відновлення залишаються тим, що тримає країну разом.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник і магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: JFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua. DJFM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається

0: 3 хвилини.
1: Київ третю добу залишається під російськими повітряними атаками. Цієї ночі знову постраждав Святошинський район. Після опівночі сигнал тривоги у столиці лунав тричі. У 9-поверховому будинку загорілася квартира. Вогонь швидко ліквідували, не допустивши поширення на сусідні помешкання та більших руйнувань у будинку. Вранці пошкоджені житлові будинки і адміністративна будівля, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Рятувальники визволили жінку із заблокованої квартири та обстежили територію.
0: Тривожні новини надходять із півдня країни. На Одещині після масованої нічної атаки загинула одна людина. Ще троє поранені. Там загорілися 8 вантажівок із продуктами та суха трава поруч. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, а наслідки удару ще уточнюють. У Запоріжжі та районі за добу загинула одна людина. Ще 15-ро дістали поранення. Про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури надійшов 51 сигнал.
1: У Сумах російський дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні під час нічної атаки. Пошкоджені дві машини швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. Однак люди не постраждали. І це головне. На фронті сили оборони за добу зменшили російське угруповання ще на 1420 військових. А також знищили 25 артсистем, 1360 дронів і сотні одиниць автотехніки.
0: У Європі тим часом уважно оцінюють ризик нового загострення війни вже цієї осені та взимку. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону, а наявні сигнали вказують на підготовку Росії до ескалації. Росія напередодні повідомила про навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з космодрому Плесецьк у напрямку полігону Кура на Камчатці, але тип ракети не назвала.
1: Є й важлива новина про відновлення. Україна та Світовий банк обговорили додаткове фінансування житлових програм і компенсацій за пошкоджене житло для людей, які втратили або не можуть використовувати свої оселі. Окремо йдеться про житлові ваучери для ветеранів та комплексне відновлення 204 багатоповерхівок у Бучі, Макарові, Миколаєві і Запоріжжі, щоб люди могли швидше повернутися до безпечних домівок і звичного життя.
0: Сьогодні, 29 серпня, Україна вшановує День пам'яті Іловайської трагедії та пам'ять захисників, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом цієї дати став соняшник. Водночас сьогодні відзначають День авіації України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародну ніч кажанів і День далекобійника. Ранок складний за подіями, але пам'ять, взаємодопомога та відновлення залишаються тим, що тримає країну разом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Росія застосувала 2 ракети та 267 безпілотників, серед яких були й реактивні апарати. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 дрони. Влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків – ще на 4. Під ударами були, зокрема, Київ і Київщина, Одеська та Миколаївська області, де пошкоджена цивільна і енергетична інфраструктура. У Сумах безпілотник поцілив у медичний транспорт біля лікарні, пошкодивши 2 карети швидкої, цивільну автівку та вхід. Але люди не постраждали.
0: На півдні Одещини після нічного удару загинула людина, 3 постраждали, 5 вантажівок із зерном знищені, ще 3 пошкоджені. На Дніпропетровщині поранені 2 людей у різних районах. А в Павлограді напередодні загинув 17-річний хлопець після атаки, що спричинила пожежі. На Харківщині за добу 1 людина загинула, 11 постраждали після ударів по Харкову та 13 населених пунктах області.
1: У Херсоні ранковий удар дрона по корабельному району забрав життя чоловіка і поранив ще одного місцевого жителя. На Чернігівщині 2 жінки дістали акубаротравми після атаки дрона на автомобіль. Ще один чоловік там постраждав через удар по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури. А сили безпілотних систем уразили за добу 1394 ворожі цілі. Серед них 30 точок запуску дронів, артилерію, радари, засоби зв'язку та автомобільну техніку.
0: У Ростовській області Росії після нічної атаки повідомляли про пошкодження кількох великих складських приміщень. Місцева влада заявила про 7 постраждалих. За оцінками західних посадовців, Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж набирає нових. Водночас нова масштабна мобілізація для Кремля може створити додаткові політичні, економічні та кадрові ризики всередині країни.
1: Сполучені Штати обмежили доступ до доларових транзакцій філіям єгипетського банку «Банк Місер» в Об'єднаних Арабських Еміратах через операції, пов'язані з Іраном. Обмеження стосуються саме еміратських підрозділів та їхньої роботи через американську фінансову систему, не зачіпаючи інші міжнародні відділення. Цей крок має посилити фінансовий тиск на структури, які Вашингтон пов'язує з обслуговуванням іранських операцій.
0: А в українських оборонних технологіях з'явилися нові подробиці про перехоплювач FP-7X для європейської системи «Фрея», розрахованої на боротьбу з балістичними ракетами. За заявленими характеристиками, ракета має розвивати швидкість до 6,5 швидкостей звуку, а один пуск планують зробити приблизно в 5 дешевшим за перехоплювачі «Петріот».
1: Сьогодні Україна також вшановує пам'ять захисників і захисниць. А сили спеціальних операцій згадують побратимів, полеглих під Іловайськом у 2014 році.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: фрази.
1: Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.
4: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
5: А є сайт, де почуєш

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Юск. УТЦ «Сіті Мол» на Київській.
2: Подробиці на юск.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Росія застосувала 2 ракети та 267 безпілотників, серед яких були й реактивні апарати. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 233 дрони. Влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків – ще на 4. Під ударами були, зокрема, Київ і Київщина, Одеська та Миколаївська області, де пошкоджена цивільна і енергетична інфраструктура. У Сумах безпілотник поцілив у медичний транспорт біля лікарні, пошкодивши 2 карети швидкої, цивільну автівку та вхід. Але люди не постраждали.
0: На півдні Одещини після нічного удару загинула людина, 3 постраждали, 5 вантажівок із зерном знищені, ще 3 пошкоджені. На Дніпропетровщині поранені 2 людей у різних районах. А в Павлограді напередодні загинув 17-річний хлопець після атаки, що спричинила пожежі. На Харківщині за добу 1 людина загинула, 11 постраждали після ударів по Харкову та 13 населених пунктах області.
1: У Херсоні ранковий удар дрона по корабельному району забрав життя чоловіка і поранив ще одного місцевого жителя. На Чернігівщині 2 жінки дістали акубаротравми після атаки дрона на автомобіль. Ще один чоловік там постраждав через удар по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури. А сили безпілотних систем уразили за добу 1394 ворожі цілі. Серед них 30 точок запуску дронів, артилерію, радари, засоби зв'язку та автомобільну техніку.
0: У Ростовській області Росії після нічної атаки повідомляли про пошкодження кількох великих складських приміщень. Місцева влада заявила про 7 постраждалих. За оцінками західних посадовців, Росія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військових більше, ніж набирає нових. Водночас нова масштабна мобілізація для Кремля може створити додаткові політичні, економічні та кадрові ризики всередині країни.
1: Сполучені Штати обмежили доступ до доларових транзакцій філіям єгипетського банку «Банк Міс»,

0: За заявленими характеристиками, ракета має розвивати швидкість до 6,5 швидкостей звуку, а один пуск планують зробити приблизно в 5 дешевшим за перехоплювачі «Петріот».
1: Сьогодні Україна також вшановує пам'ять захисників і захисниць. А сили спеціальних операцій згадують побратимів, полеглих під Іловайськом у 2014 році.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник і магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них четверо дітей. Семеро постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
1: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
2: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання

0: Польщі. Дональд Туск заявив, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості у війні проти України та в усьому регіоні. За його оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
1: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск у ТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині зросла кількість жертв російської атаки по Бучанському району, де після удару по складу почалася масштабна детонація. Загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 зазнали травм. Серед них четверо дітей. Семеро постраждалих залишаються у лікарнях. З небезпечної зони евакуювали 381 людину. Пошкодження різного ступеня вже виявили приблизно у 50 житлових будинках. Президент Володимир Зеленський повідомив про кримінальне провадження за статтею про службову недбалість і наголосив на відповідальності за рішення, що призвели до трагедії.
0: Ще одна трагедія сталася вранці у Бориспільському районі. Внаслідок атаки російських дронів загинула 14-річна дівчинка, є й інші постраждалі. На Миколаївщині ударні безпілотники пошкодили енергетичні об'єкти, тому без електрики залишилися понад 300 тисяч абонентів, а частину мереж аварійно відключили. У Києві після падіння дрона горіла покрівля складської будівлі у Голосіївському районі.
1: На фронті, за словами Павла Паліси, зберігається тенденція до зниження темпів російського просування, що дає обмежений оптимізм на окремих ділянках. Водночас у Москви залишаються плани створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській та частково Чернігівській областях, орієнтовно до 20 кілометрів углиб. Українська розвідка також отримувала підтверджену з кількох джерел інформацію про опрацювання Росією сценаріїв операції у напрямку Києва та Чернігова, хоча сформованого ударного угруповання там зараз не фіксують.
0: Кремль за українськими

0: оцінкою, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними, а осінь і зима – визначальними. У Варшаві наголошують, що уважно стежать за російськими військовими приготуваннями.
1: Українські сили тим часом уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних дронів у районі Донецька і в окупованому Криму. Також уражені комплекси радіоелектронної боротьби, пункт управління безпілотниками та російський зенітний комплекс у Брянській області.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 3 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник і магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: аудіоролик, а ролик, який працює.
1: Замовляйте рекламу на DJ FM. DJ FM, your dance, it's your brand. Hits.
0: Гумор, голоси, саунд-дизайн. Усе для твого бренду на brg.ua.
2: Catch the next beat. Іди завантажено. DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 29 серпня. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 14. У Дніпрі хмарно з проясненнями, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Києві переважно сонячно, вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Юск. УТЦ Сіті Мол на Київській.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на DJ FM.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник і магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM brg.ua.
4: Кременчук, увага!
5: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by. Прямо зараз.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск у ТЦ Сіті Мол на Київській.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 27 серпня. Анімаційний комедійний фільм «Тед Мандрівник» і «Магічна лампа». Пригодницько-фантастичний екшен «Сузір'я великого пса». Трилер «Хижі води» і бойовик із Джейсоном Стейтоном «Заколот». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

0: є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де

0: Кременчук, увага!
1: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

В руках чомбини крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Ми пам'ятаємо.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.